0: Hosanna, ye kanvonya mia. Eh, ajono san batra ya hun banu. Baso sen o ya hun banya nu. Hosanna, alleluia. Ene amani efe ne boye eba etiene. Sasa foe Jean. Ye odinu adanzio.
1: Kama etie.
0: Yo. Nwati ke nimba hun ele onsa nimba hun. Nimba fleke Josi wa wu. Na boju ino suwa niya nui. Walia hene ino suwa niya nui. Ne befleke nikabo ye. Ne anyangwa mokura timbe guay. Suwabo ebe onunu. Ne batuwa nuwa nuwa afen ye ekane ye hane kli kli. Afen sewe kumbe. Besuro jifu moti. Batuwa nuwa ankura nu. Na deye baba juite mbiye. Be yimba be boss wa ye. Menia ye aheka. Oba fiyan. Na wasebe ke. Ahomeka ohemo da. Na ke ohanendeso ofa uhlide ben. Na watresa nu. Na nekabo ye. Prengombe fa be bole. Na wafa wahlibe. Asakuso. Ibu okumbo ye be fa le piane. Be fa be tufli. Na wafa wahlibe. Na kebe nguni. Na awanchochuane na ahambe kulati. Na panyi. Menia Josi. Na sebe bi okunke. Awamankani wa haemo. Dahu. Afe. Siene. Ko wosomane me. Oma. Mokoso mba msoma emo. Na ke ohanso yule. Na wafa. Adron san un. Na wafa wa fitabe krabe so. Na sebe ke. Adron san un. Wani emo. Betran dahu. Na. Mokam kremo. Yibiala. Isuwa biala. Boye, emoko fa itene. Befabe chey. So tene. Onunu. Na, iboye. Isuwa iboye, emanva itene. Mababa nje. Ne, mke itedene. Wokabe. Anye mamo. Amanye fe boye ne. Sese fo Jean. Udinu adanze. Ya heka. Ye kula tinye asempa.
1: Asempa ni woye. Ye da miyase.